0: tlogabele ke masomepedipedi go tswa e reng ya botlhano seripa sa mafelelo mo go ntshirogele pele e re tšhaile re tlo šitlelela Stanford matlho ka ditaba tsa ira botshelela le batlhokwa la tsela gabe le gona a re nape re o lemoso botheletše re go botse re na maemo a bosa tlo ba ka sepogo sa mohuta mango sasa
1: matšatši a go tonya a marega a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora tshedimošo ye ya maemo a boso o itlišetswa ke Cremora get that Cremora feeling
0: get that Cremora feeling mo go ntshirogele ya thobela FM re setšhelelweletše maemo a boso letšatšing la go sasa e tla ba erele la botlhano lo e tlhano la beke putšo kore tlo e tlhano le apere diaparo tsa bohutamang ka pirara pitori ke marang a bosupa le masomepedipedi letšatši le tla ba le tšile gona ka fao Johannesburg ah yes le bona ba tla tlhabelwa ke letšatši ga monate jwang ke magareng a tshela le masomepeditee Cape Town ah no nigis lena le tlo nela ke pula ke magareng a lesometharo le lesometshela dipercentage masomepeditlhano di letetswe ge re setse re lebeletše pula kana ka fao Durban ke magareng a lesometharo le masomepedisiswae letšatši le tla ba le tswile ka fao le ka Bloemfontein ke magareng a nne le masomepedi Polokwane ga bo Maria ke magareng a tharo le masomepeditharo letšatši le tla ba le tswile ga monate jwang Upington ke magareng a pedi le masomepedi maro tla ba thibile ka fao le tšatši ya le tla ba le binabina ga nyane ka Upington Port Elizabeth a no le tsonela ke pula ke magareng a lesometee le lesomesenyane dipercente tša pula di gona ka dipercente tše masometharo East London le gona ka fao pula e tla ba ena ka dipercente tše masomepedi ke magareng a lesometharo le masomepedipedi matšhešetše a gona le gone
2: Se ke tla go botsa go sona gore mo ke leng gona ke ipsina ka coffee le Cremora le tšatši le hlabile se ke tla go botsa go sona gore go sasa ka mbombela ke tla be ke apere shorty ke ka mogwebelo go futumetše ka gona fela a re lebelele matšhošetši jwale ka ge o boletše matšhošetši go tla no swana le a maabane mo re rile go ka ba le mafula mo mafelong a go fapana re lebeletse mekutwaneng ga mmogo le mantlong a batho kudu a e beng gore a fasanyana mo go ka kgonang go ka elela metsi se ka baka la dipula tše tlatlego di rota go sasa le ditsela di ka tswalelwa seo ke ka baka la metlhare e ka wago e wišwa ke moya ye maatla mafelo a e beng gore a ka tla a amega ke kae Enoka Makichima Molteno kamuka mafelo ao ke ka Eastern Cape re lebeletše le ka Queenstown ka Mpumalanga e tla ba emalahleni le Lady Frere tše e beng gore di ka tla tša angwa ke matšhošetši a ke boletšego ka ona wena o lego ka Sakhisizwe le ona matšhošetši ao a tla go aparela ka Takastad le gona le wena a tla go akaretša matšhošetši ao ke sa lebale ka Buckley East le ka James Kalata Municipality ka ntle le fao ipsine ka kofi le Cremora ya gago
1: kwa tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tee ye lebebe ya Cremora pego ye ya maemo a boso o itliseditswe ke Cremora get that Cremora feeling ka moka re a hloka maikutlo a le a Cremora a tliša go borutho ba gae a swana le go tlhwa o gokaretswe letšatši ka moka lebebe la moswananoši le le dira gore kofi ya ka e be e kgethegilego mme balapa laka ba ipsina ka tatso ya lebebe motepeng Cremora e dira gore tšohle tšeo re di dirago di phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare ikhumanele tatso ya lebebe ya o relela o sa swetse gore ke tiragalo efe get that Cremora feeling

ke go leboge mologadi magagešo madume ga a fele le mantšiweng a lekgono la bone le le botse ke la lesomete kgwedi ke ya June ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela pele bafana bafana ba ka raloka ba theletše rantašhe e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disante tše masometlhano ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše masomepeditee le disante tše masomesenyane seswai go fitlha mo lebakeng le ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disante tše masomesenyane senyane euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disante tše lesometlhano ge e le dollara ya United States of America e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometshela ge e bapetšwa le yane ya Japan dollara ya United States of America nageng ya China e rekišwa ka di-yuan tše tshela le masomešupašupa mola ka India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane tlhano le masomešupa tshela dithoto tša Wall Street di talafetše talamorogo mo lebakeng le go laetša gore di tlhatlhogile Dow Jones e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelana tshela mola Nasdaq Composite e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelana šupa mebaraka ya Europa mo lebakeng le etšwetše pele go tlhatloga mosegare nakong ya kgwebišano London Futse e tieletše ka percent e tee fegelana tee mola Paris CAC 40 ya France e tieletše ka percent ya lefela fegelana šupa mola DAX ya Germany e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelana pedi mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše go tielela ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka ella All Share Index e tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelana tshela go fitlha go dikete tše lekgolo le lesome le diranta tše magolo pedi le masometshela nne Financials di tlhatlhogile ka percent ya lefela fegelana senyane mola Industrials di kaonafetše ka percent ya lefela fegelana seswae Top 10 Resources di feleletše di theoge tše tlase mola dithoto tša meepong di latlhegetšwe ke percente ya lefela fegelana tharo re ruma ka theko ya di-rafsar thoma ka gauta kua bulawa yo le harare go la zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne le disante tše masomešupa tshela mola platinamo ya go tlala ka mokopane le feta go mothubatsi gona fa provenceng ya limpopo e rekišwa ka didolara tše sekete le diranta tše magolo tshela le disante tše masomešupa senyane aunce ole sa tlhatlhago ya brand e rekišwa ka didolara tše masomesenyane pedi le disante tše masome society barele tše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono e le labone nna ke Eric Mashao lepodi lewe

0: tša ditšhaba. Yeo e gamilego ka mešaka ranta ye mebotse yeo e kadilego. Bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Ditorong tšaaka.
1: Go Tobel FM,
0: mošata wa tsebo le